میگن از هر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس، برو با من نباش که این قلب سنگی بی عاطفه. من از خست بدم که بری میترسم دست دست کنم، من خستم نه اصلا دلم نمیاد که خستت کنم.

0: مسیح، آرش، مسعود جهانی.
1: Aus dem Morgenland nach Berlin. Oriental Night bei Radio Orient.